0: capivo quando ho guardato quel libro, mi sono messo di realizzare il mio uscito perché non potevo la mia funzione, per cui restano l'arma e 5 risposte, e mi trovai nella situazione in cui se avessi attaccato un posto e le puntine da lì grattavo la scella, allora i buboni enormi, scavo le croste, il lus che colava praticamente dal lavo abbondantemente dalla fina putrefazione, quindi me ne fregavo. Praticamente non avendo un po' di mezzo, i capelli avevo, allora cercai di porre fine, cercai di spararmi in testa, la ferita che inguinava ci misi sopra dello steticamente i vermi stavano, il pus colava da potere, io defecavo da un po'.
1: Succès 96 vous présente
2: Rachid Staifi.
1: Les arrangements musicaux sont de
2: Cheb Hakim.
1: Au violon
2: Rezuz Staifi.
1: À la basse
2: Jean-Jacques.
1: Aux percussions et accompagnement
2: Mokhtar Mzoud.
1: Et à la zorna
2: Bourouba. Au fichatr Kamal Sitifis. ما نساوش فيصل والتوفيق، ما نساوش نصر الدين المسيلي، في خاطر خويا حميد، وفي خاطر ناس ستيف، ما نساو حد على حد، في خاطر ليزيميغري دو ليون، في خاطر خونا عزوز اللي راه حاضر معانا،